34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.

Na valovima ste Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

I drugi prijedlog je završio. Slušali ste pjesmu Zvuke rodnog kraja, Kada odeš ne vraćaj se, i poslušajmo sada i treći prijedlog, ili neke dvije minutice, vidjet ćemo koliko će trajati do 9:15. Uglavnom, čekaju nas vesele usoranke i pjesma Raskopčaj jeleče.

0: 9 sati i 15 minuta, 40 sekundica, telefon je upravo otvoren za naše prvo druženje u podlozi. Dalje slušate ovaj treći prijedlog veselih usaranki Raskopča. Jeleče, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dobar dan!
1: Pa dobar dan!
0: Kakva je situation?
1: Hoće nam kiša.
0: Nekad će.
1: Pa nekad će i oko.
0: Pa da, vrijeme je bilo odano, dragi Osmane.
1: Je drago, Zidro. Ja ću 1, 2, 3.
0: Neka bude 1, 2 i 3 za vesele usoranke. Dobro,
1: pa,
0: dobro.
1: Pa tako je. Jesu vesela?
0: Jesu.
1: Pozdravam ja Radu, Nadu, gostu, na unučad našega Marka, Dragu Miškovića, one Mace, Marije, Ane, naše Kaje, Šimu, Janju, Zoku, Stanovića, Petrovića, Finku i Slavka, onoga, Marija u Žepče. I da će za mene kad se gara ofarba u plavo. Biće svega.
0: Može, biće, evo pjesma, dobro.
1: I Digla Hana, Digla Obadije.
0: Ju! Dobro.
1: Nije, Digla Hana, Penziju i Rent.
0: To, evo, biće, našla sam i tu pjesmu.
1: Pozdravljam sve slušalce utorske stanice.
0: Hvala puno, pozdravljamo i mi i tebe, Osmane, i naravno sekretaricu. Pjesme smo pripremili, glasove upisali. Eto, pozdravi, otišli u bijeli svijet. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Pa neka su pozdrav osle u cijeli svijet.
0: Pa otkud tebe ovako rano?
2: I još dva sela.
0: I još dva sela. Ko je tebe probudio, Petroviću?
2: Radi usara.
0: He, vidiš?
2: Imate mi dužno piće sada.
0: Ne, mi ćemo tebi fakturu spostaviti ovo buđenje naručeno, znaš.
2: Baš mi je drago. E, jedan veliki pozdrav vama u tuđi redi.
0: Hvala.
2: 2, 1, 3.
0: 2, 1, 3, može.
2: Od srca pozdrav Radi Usor. Pozdrav na sve naše drage slušalce Radi Usori. Našom je Osman, uzvraćam pozdrav, jedan veliki, njemi, njegovi porodici, želim sve najbolje. Blago i Dukati.
0: Blago i Dukati.
2: Ljubavna groznica.
0: Jao, dotle smo došli.
2: Pa, tresem se ko vrbov prut.
0: Može jedna ljubavna groznica.
2: Živ, zdrav, vesel bili.
0: Pozdravljamo Petrovića Dragića, liječi se, tu temperaturu nekako obara. Eto, naš Petrović se nalazi u nekoj ljubavnoj groznici. I treći prijedlog je završen. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Viljo.
0: Pa gdje si, čova? Pada li kiša, čova?
3: Ne pada, bit će nam fino vrijeme, pa malo oblačno ješta, dobro je.
0: Dobro je, ma čovjek se navikne na sve. Izvoli,
3: čova. Ma ja zna. Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Ovdje unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, sve naše slušalce, pogledam, Zori, Đori, Sirću, Deda, Đori, Sirću, pjesmu, Zorica, sviće, nestaje noć.
0: Može.
3: Ajde, Viljo, čujemo se.
0: Zorica, sviće, može, evo, za našeg Čopsona i njegovo društvo, Ilija i Marko Begić, otpjevaće tu pjesmu, treću po redu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, generalac, kakva je situation?
4: Odlično, zbijukamo oko kave.
0: To je to. To je to. Otpjevaj koju pjesmu, ladit će se.
4: Daj mi. Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
4: Nešto mi glas nije majna.
0: A vježbao si.
4: A to je to. Kad je...
0: Pa znam ja.
4: Nema kinveta.
0: Dobro.
4: Daj mi pjesmu. E, pozdrav tebi, Ivić, Danilu, svim slušateljima po redu. Da ne nabrajamo svi.
0: Dobro.
4: Dan pjesmu žure, ljudi kuće grade.
0: Može.
4: Mislim da su baš
0: Može.
4: Ok, čao.
0: Za tebe bit će, evo, žure, ljudi kuće grade. A šta će, moraju nešto graditi. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: se po Markovom i Osmanovom spisku, po svema spiskovima, a daj ti nama pjesmu Otkup od Begića.
1: Može.
0: Ajde, živa i zdrava Biljo, Bila.
1: Pozdravljamo te, Nado, puno i one glasiće, naravno, hvala na glasovima, to bi bilo to. Više vremena nemamo, ali imamo Hidana. Zato smo ovdje, a odlučili ste da današnja pobjednička pjesma bude treća po redu od naših veselih usoranki koja se zove Raskopča Jeleče. Dakle, to je Hidana. Što se tiče pjesme od Bisera Posavine, Stari bunar, ovu Vinku moram preslušati, nešto je uživo. Ako ne bude ta, bit će Stari bunar od Baščovana. Uglavnom, pjevat ćemo bunar, kako god. Hit dana će uslijediti upravo sada, nakon toga vaše pjesme od 10:30, hit zabavnjaka. Uživajte.
2: Hit dana.

0: Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora jedna godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrijednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

Kalemberovodina su u drugu emisiju. Vrijeme za izbor najbolje zabavne pjesme ovog četvrtka, 8. dana mjeseca listopada. U nastavku slušate kao prijedlog broj 1 Lorenu, ona će otpjevati pjesmu Jel moguće. Dolazi nam nova pjesma, izvodi je Ante Balen koja se zove Vjeruj mi ljubavi i to je današnji prijedlog broj 2. I grupa Bagla Krive Drine, prijedlog broj 3. U nastavku ćemo prvo poslušati prijedloge, a onda ćemo rezerviranih 15 minuta zajedno s vama kvalitetno iskoristiti jer ćemo otvoriti telefon pa ćete u tom terminu birati i odabrati pobjedničku pjesmu od ove tri koju ćemo slušati oko 11 sati prije drugih vijesti. Idemo redom, predstavljamo Lorenu, Jel moguće? Prijedlog broj 1.

je bila Lorena Il Moguće, prijedlog broj 1. Moguće, moguće. Idemo dalje. Predstavljamo novu pjesmu. Pjevač zove Ante Balen, premijerno na Radio Usori. Vjeruj bi ljubavi. Drugi prijedlog.

0: dobijam penziju u Evrićima, ja dobijam penziju.
1: Ajde, aj, pusti, molim te.
0: Pola, pola, ajde.
1: Aj, dobro, Bože.
0: Daj mi nešto da ovo, šta je da, Severini.
1: Od Severine, Sjever inač otpio od nešto za tebe veselo, može, može.
0: Ajde, pozdrav, ima u krug.
1: Hvala, pozdrav i tebi. Eto, uživaj, Severina, naćemo nešto zanimljivo za tebe. Pripremaj te uriče, izbroj fino, iskeširaj to, razumiješ? Evo je sad, mi tamo neku siću do njih. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, Marko.
2: Lijepi pozdrav za tebe.
1: Također i tebi, izvolim.
2: Drago mi je te čut, uvijek si neka vesela.
1: Pa jesam, moram i da vas razveselim. Ti uvijek nešto tužan, pa Bože dragi, ajde se nasmij malo.
2: Pa dobra, ne, može doći jednog dana sve.
1: Hoćeš, dobro. Nego?
2: Lijepi pozdrav za tebe, za Ivicu i za Danijela.
1: E, hvala.
2: Ja sam 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1,
2: pozdrav na svoju obitelj, pozdrav na Dadičku Kaju i sve ostale Kaje, pozdrav na Miru Dobojko, Vinka i Cerovce, Nadi, njezu unučadi, Radicu, našega Osmana i Miskovića Dragu.
1: Dobro.
2: A pjesma za mene neka bude Duga nam je duga ova noć, nek se vino pije Jasmin.
1: Može, Duga noć, Jasmin Stavros.
2: Budi nam pozdravljena, čao, čao.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg Markana, idemo dalje za iste pare. Evo poziv stiže, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
3: Imamo vjeca.
1: Ozbiljno, ima vjetra, jeli?
3: Vjetar piri, dobro.
1: Šta te briga, ti se sad negdje tamo u zavjetrinu, razumiješ, stacioniraj pivca za živce i to je to.
3: Pa popio pivce, još malo prije brao, ona je namro oraja, vreć oraja i dobar.
1: I eto, eto, posla, eto ti posla za večer, izvali ću.
3: Pa ja, aj glasam, jedan, dva, tri, bilju.
1: Dobro, može.
3: Onda je unča zeta čer, prijatelje, kumove, komšije. Pogledam sve naše slušalce, gdje pjesmo, najde bude na unom momentu.
1: Bože, bit će za tvoju dušu samo.
3: Ajde, Ivla, bilo, pozdravim, Jarana.
1: Hvala puno, dakle, unom momentu, Sjeverina, što bi ja rekla još jednom danas za vas. Može, može. Ajmo dalje, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. Magla Band dugo nije... objavila ovakvu dobru pjesmu, mogu
4: pa nije.
1: Baš je dobra.
4: A da pozdravljam sve slušalce po svim spiskoma.
1: Dobro.
4: Da ljubavi nije ne bi pita bilo.
1: Joj, crvena jabučica.
4: Gdje si dušo, gdje si?
1: E, gdje si? Može.
4: Eto, pa čujemo se opet kasnije, ako se
1: zbog hvala. Dakle, Henda i crvena jabuka može. Gdje si dušo, gdje si rano? Može, može. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
5: Kako bilo?
1: Dobro, Marko, jesi nam ti dobro?
5: Jesam.
1: Šta se radi?
5: Ma ništa, malo se spremam za školu.
1: A, još nisi bio u školi, jeli?
5: Ne.
1: A, ajde, druga smjena, dobro je to. Izvoli, dobar. Glasuj.
5: 1, 2, 3.
1: Može.
5: Pjesma, ako može, zadjera motori.
1: Jedni motori, može motori.
5: I za mene imao sam strašnog pjesma.
1: Joj. Đorđe, može, Pice Balašević.
5: Hvala bi, pozdravljam Nadu.
1: Dobro.
5: Jeda.
1: Dobro.
5: Tebe, vas u studio, reži. I to je to.
1: I to je to. Hvala ti puno. Da. Dakle, bit će i Divlje Jagode Motore, bit će i Balašević pjetao. Želimo ti ugodan ostatak dana u školi. Nešto lijepo nauči, ajde, ne moraš samo da se igraš u školi. Znam ja da ovi školarci današnjice idu u školu samo nakon radi reda. Ali dobro je nekad nešto i naučiti. Nemojte sad ovo uzeti za zlo što sam rekla, ali to tako jednostavno ide. Još malo vremena je ostalo, 13 glasova, Magla Band 14, Anto Balen, Vjeruj mi ljubavi i Jel moguće, Lorena 9, što znači da vodi Anto Balen za jedan ispred Magle Benda. 10 sati 52 minute, zvoni telefon, dobro jutro.
6: Pa dobro jutro, pa dobar dan, pa dobra večer.
1: Pa dobro jutro, ljubičanstvena gospođo, kako ste nam?
6: Pa hvala Bogu dragom, ne bi bolje.
1: Šta ćeš? Eto, 9, što znači da vodi.

0: Anto Balen za jedan ispred Magle Benda. 10:52, zvoni telefon, dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, pa dobar dan, pa dobra večer.
0: Pa dobro jutro, ljubičanstvena gospođo, kako ste nam?
1: Pa hvala Bogu dragom, ne bi bolje.
0: Šta ćeš? Eto li, vrijeme je da se malo nešto onako zalije, pa...
1: Normalno, da nas malo razlazi.
0: Normalno. Može, bit će, evo, bit će nam
1: opće. Ajde, budi, pozdravljam, Bog, Bog.
0: Veliki pozdrav našoj dobroj ljubičanstvenoj gospođi. Mi nemamo hita dana, evo, naša ljubinka je izjednačila ili Anto Balen ili Magla Band, ovaj poziv će odlučiti, ja se iskreno nadam, dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Ma draga naša jagodica, Bobica!
2: Ma lijepa moja sunčica!
0: Šta ćemo, kako ćemo, dobra moja?
2: Ne znam kako ćemo, lako ćemo, ako mognemo lako.
0: Ma možemo.
2: Može?
0: Ma možemo.
2: O, nisam ja ništa čula, ima niko više.
0: A moraš ti reći, ja...
2: Ne znam ništa ko pjeva.
0: Dakle ovako, kaže Lorena, je li moguće, Anto Balen, Vjeruj mi ljubavi i Magla Band Krive Drine. Dakle, Ante i Magla Band imaju po 16 glasova, 10 Lorena, ti odlučuješ. Aha.
2: Ja ću za drugi tri, prvi jedan, drugi tri, treći dva.
0: Može.
2: Hvala ti do neba.
0: Eto ga, riješili smo.
2: Pozdravljam prvu emisiju, sada pozdravljam sve koji slušaju, zovu moju kulašno, moju daljinu, moje bližnje, dalje vas u studiju, ljubim, volim vas. Po bolnicama, po domovima.
0: Dobro.
2: Oj, pjesma, pjesma.
0: Pjesma, pjesma.
2: Oj. Dem naj nešto za mene.
0: Može li dva srca, jedna ljubav?
2: Može.
0: Eto vidiš.
2: Za tebi, za mene.
0: Eto vidiš.
2: Aj lijepo se dogovorimo mi za kak.
0: Riješeno.
2: Ugodan dan, mili.
0: Hvala puno. Pozdravljamo našu dobru, dakle, Jagodicu Bobicu. Ona je odlučila o hitu dana. Sve smo, dakle, riješili što se tiče izbora današnje najbolje zabavne pjesmice. Pobjedio je Anto Balen, Vjeruj mi ljubavi. 19 glasova, 18, Magla Band Krive Drine i 11 Lorina. Je li moguće nakon dakle, hita dana uslijedit će drugo izdanje Usorskih vijesti, pa vaše pjesme vidjet ćemo koliko ćemo to uspjeti evitirati. Ukoliko ostane šta duži, ukoliko ostanemo šta duži, evitiramo ga od 12 sati, dakle tih par pjesama što je ostalo. Ako ostane, uglavnom idemo sa hitom dana za nekih 35 minuta, čujemo se uživo. U hitu dana narodnjaka.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Radio Ušore.
1: Poštovani slušatelji, slijedi vijesti iz Usorskog studija. Granični prijelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drnovačko brdo, Duži, Orahov do i Tržačka Raštela, promijenili su status iz graničnih prijelaza za pogranični promet u granične prijelaze za međunarodni drumski promet putnika. Na tim graničnim prijelazima bit će omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koju putnik nosi i koju je dužan prijaviti carinskom organu u vrijednosti do 5000 km, pod uvjetom da nije riječ o robi komercijalnog karaktera. Usvajanjem ovog pravilnika Uprava za indirektno oporezivanje napravila je važan iskorak u stvaranju organizacijskih pretpostavki za efikasno i nesmetano obavljanje poslova carinske službe na novim i prekategorisanim graničnim prijelazima, ističe se to u priopćenju. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje jučer je odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika unutarnje organizacije Uprave za indirektno oporezivanje, čime je omogućeno uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prijelazu Rača 2 Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom listopada. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Almbih priopćila je jučer kako kvaliteta BCG cjepiva uvezenih u našu zemlju tijekom ove godine je zadovoljavajuća, te da u našoj zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija agencije uslijedila je nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. listopada objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača Bull Bio iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvalitete, povodom čega je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH poduzela radnje u cilju prikupljanja relevantnih informacija priopćeno iz agencije. Kako navode iz agencije, tijekom ove godine ostvaren je interventni uvoz spomenutih cjepiva. Sve uvezene serije bile su predmet posebne kontrole kvaliteta koji je proveo kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te je utvrđeno da je kvalitet uvezenih cjepiva bio zadovoljavajući. Također, na teritoriji BiH u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na BCG cjepivo. Iz agencije su uputili preporuku za roditelje i pedijatre u kojoj navode da kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteitis, osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebnu za daljnjom obradom, pišu vijesti. Na jednoj od najbitnijih i najzahtjevnijih dionica koridora 5C kroz Hercegovinu napravljena

0: Izmjenom projekta provedena korekcija trase upravo na dijelu koji prolaze kroz područje Vojarne Livač. Posljednjom izmjenom projekta na dionici planirane trase autoceste koja prolazi kroz područje Vojarne Livač, provedena je korekcija trase njenim pomicanjem prema brdu, navodi se u studiji. Objašnjen je i razlog ove promjene. Cilj je omogućiti prolazak autoceste kroz ovu zonu izgradnjom tunela Livač. Prema novom projektnom rješenju, desna cijev tunela bit će duga 760,78 metara, dok će lijeva biti znatno duža i iznositi 884,73 metra, piše to portal Business Info. Drugim riječima, umjesto ranijeg rješenja, autocesta će na ovom osjetljivom području biti dodatno povučena prema brdu i velikim dijelom provedena kroz tunel. Na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično središnjim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a očekivana dnevna od 18 do 25 stupnjeva. Pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore. Dobrodošli na valove radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

Dobri boj narode, vrijeme je za našu posljednju emisiju ovog četvrtka 8. listopada, vrijeme za hit narodnjaka. U današnju treću emisiju uvela nas je pobjednička pjesma od Bešlića, Crna ruža, uz ove lijepe taktove, lijepe ritmove.

Mi naravno nastavljamo dalje sa druženjem uživo. Predstavljamo prvo tri pjesme kao današnje prijedloge, a nakon toga uslijedit ćete vi sa vašim pozivima i glasovima. Prijedlog broj 1 bit će Osman Hadžić, Lijepa kao grijeh. Drugi prijedlog, nova pjesma Sjeke Aleksić, Meni si netko. I treći prijedlog će biti Sanja Maletić sa pjesmom Mlađi. Eto, to su današnji naši izbori. Idemo odmah preslušati prijedloge, pa otvaramo telefon za druženje. Lijepa kao grijeh, kaže Osman Hadžić u prijedlogu broj 1.

Lijepa kao grijeh, Osman Hadžić, današnji prijedlog broj 1 završen. Idemo dalje, dolazi nam Sejka Aleksić sa najnovijom pjesmicom Meni si netko, prijedlog broj 2.

I drugi prijedlog, završen se Aleksić i najnovija pjesmica Meni si netko. Idemo poslušati prijedlog broj 3, pa otvaramo telefon za druženje. Tamo nas čeka nitko drugi do Sanja Maletić i pjesma Mlađi.

0: moram vas bilj pa da odam u školu.
1: Tako je, logično.
0: Dobro, aj piši 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
0: Teške godine.
1: Jedne teške godine, može.
0: Ja, i puste pare.
1: Proklete.
0: Jes, da buda. Bolje bile.
1: Bice, bice. Polako.
0: Aj, pozdravljate.
1: Hvala da. Puno, pozdravljamo dakle i našu Miroslavku. Idemo dalje i možemo primiti još jedan vaš poziv i onda će to biti to. Proglasit ćemo hit dana. Ako stigne poziv, ako ne, onda ćemo krenuti to odmah. Da vidimo ima li koga. Ništa, ništa od toga. Idemo sa hitom dana sa 22 vaša glasa. Danas pobjedila je Sanja Maletić, treći prijedlog, pjesma Mlađi. Nakon što preslušamo ovaj prijedlog još jednom, odnosno hit dana, uslijedit će par vaših pjesama iz Zabavnjaka, pa o 12.30 Svijet u retrovizoru, a sve ove pjesme koje ste poželjeli sad čuti, emitiramo od 13 od 16 sati vaše glazbene želje, čestitke i pozdravi, da ne zaboravite. Hit dana.
2: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.

pripada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru, naše informativne emisije koju ćemo i ovog četvrtka realizirati uz pomoć dnevnog tiska. Prva vijest stiže iz Rusije. Ukrajinske snage tijekom noći izvele su jedan od obimnijih napada na zapadne dijelove Rusije u posljednjih nekoliko tjedana. Prema navodima ruskih izvora i vojnih kanala, u napadu je korišten velik broj bespilotnih letjelica, dok su sa terena prijavljeni i direktni pogodci. Kako navode ukrajinski i ruski izvori, jedna od glavnih meta bila je industrijska zona u Rjazanskoj oblasti. Ukrajinski dronovi pogodili su u tvornicu alatnih strojeva Sasta u gradu Sasovu, u čijem se kompleksu nalazi i data centar tehnološke tvrtke Yandex. Nakon udara izbili su požari, a zabilježeno je više eksplozija. Napad je prema dostupnim informacijama izazvao i probleme u radu pojedinih digitalnih servisa Yandexa. Mjerenja mrežnog prometa ukazale su na poremećaje u radu njegovih mrežnih cloud usluga. Data centar u Sasovu ubraja se među veće objekte ove vrste u Rusiji, a njegov kapacitet prelazi 35 megavata. Prema ranije dostupnim podacima, do 2021. godine u objektu se nalazilo oko 2700 grafičkih procesora NVIDIA A100. Riječ je o naprednim procesorima koji su u Rusiju dopremljeni prije pooštravanja međunarodnih sankcija i ograničenja izvoza napredne tehnologije. Zbog toga bi eventualno uništenje dijela ove infrastrukture moglo predstavljati značajan udarac ruskim kapacitetima za obradu i razvoj projekata vještačke inteligencije.

U nastavku emisije vijesti iz SAD-a. Čak 2/3 republikanskih kandidata u konkurentnim utrkama za zastupnički dom i senat SAD-a distanciralo se od predsjednika Trumpa po pitanju pojedinih politika ili je nastojalo umanjiti svoju povezanost s njim, pokazala je to Reutersova analiza. Analiza izbornih rezultata, javnih izjava i kampanjskih materijala pokazala da su kandidati u 41 od 62 konkurentne utrke za kongres nastojali napraviti određenu distancu od Trumpa uoči izbora za kongres 3. studenog. Ova saznanja ukazuju na široko rasprostranjene napore kandidata da se distanciraju od Trumpa u trenutku kada njegova nepopularnost ugrožava kontrolu njegove stranke nad kongresom. Kandidati su uglavnom kritizirali Trumpa ili se od njega razlikovali po pojedinačnim pitanjima umjesto da odbace njegovu širu političku agendu. Nalazi ukazuju na pokušaj privlačenja neovisnih birača uz izbjegavanje direktnog raskida sa liderom njihove stranke. Razlike u politikama bile su najčešći razlog distanciranja, a zabilježene su u 23 od 62 izborne utrke. U 12 utrka za razilaženje je bilo povezano s ratom u Iranu. Pri čemu republikanci kojima je prijetio poraz glasovali su za ograničenje Trumpovih ratnih ovlasti ili javno pozivali na okončanje sukoba koji je doveo do rasta cijena goriva te dodatno opteretio kućne proračune. Podatkovni centri također su jedno od pitanja oko kojih se Trump i pojedini republikanski kandidati ne slažu. Reuters je identificirao 3 kandidata u konkurentnim utrkama koji su kritizirali takve projekte ili nastojali usporiti njihovu realizaciju usprkos predsjednikovoj potpori ubrzanom razvoju. Ovaj zaokret je značajan jer Trump već 10 godina preoblikuje

Republikansku stranku prema osobnom političkom modelu i brzo kažnjava zakonodavce i kandidate koji mu se suprotstave, bilo izazivanjem njihovih kandidatura na stranačkim izborima, osobnim napadima ili javnim pritiskom da mu se priklone. Odgovarajući na pitanje o nalazima Reutersa, glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle ukazao je na dostignuća administracije i rekao da je Trump neupitan lider, najbolji glasnogovornik i nenadmašni motivator stranke. Nova anketa Reutersa i Ipsosa ukazala je na izazove sa kojima se suočavaju republikanci. Trumpov rejting odobravanja ostao je na rekordno niskih 32%, dok su registrirani birači uoči izbora za kongres davali prednost demokratama u odnosu na republikance sa 44:37%. Među neovisnim biračima demokrate su vodile 37:21%. Analiza je također utvrdila da postoje široko rasprostranjen napor da se umanji povezanost s Trumpom. Čak 12 kandidata uklonilo je njegovo ime, fotografiju ili potporu sa svojih predizbornih web stranica, uglavnom nakon što su osigurali stranačku nominaciju. Drugi su pak to činili suptilnije, izbjegavajući Trumpove skupove ili odbijajući reći da li bi željeli da on vodi kampanju njihovo ime. Direktna kritika bila je relativno rijetka, što ukazuje na Trumpovu dominaciju nad republikanskom strankom i rizike sa kojima se kandidati suočavaju ako se otvoreno suprotstave predsjedniku koji dalje uživa lojalnost brojnih strastvenih pristalica.

Pratite i dalje Svijet u retrovizoru, a u nastavku dolaze nam vijesti iz Francuske. Francuski ministar financija izjavio je da bi povratak Ujedinjenog kraljevstva u Europsku uniju bio dobrodošao, nakon što je britanski premijer Andy Burnham ostavio otvorenu mogućnost da se u izborni program uvrsti obećanje o ponovnom pridruživanju tom bloku. U razgovoru za BBC Roland Reskul rekao je da je na britanskoj javnosti odluka o povratku u Europsku uniju, ali je dodao da se mogu vratiti bilo kada. Rekao je, britanski narod je donio odluku, što je nesumnjivo njegovo puno pravo. A ako budu željeli se vratiti, morat će sami odlučiti, ali ono što im mogu poručiti jeste, vratite se bilo kada. Leskurove izjave uslijedile su nakon Burnhamovog nagovještaja da bi laboristička stranka mogla ponovno razmotriti to pitanje u nekom budućem izbornom programu. Na svojoj prvoj konferenciji laborista u svojstvu premijera, premijer je izjavio da nije riječ o hitanju ka referendumu dok nastoji postići politički konsenzus o budućim odnosima Ujedinjenog kraljevstva i Brisela. Međutim, rekao je da bi se ukoliko javno mijenje bude naginjalo potpori ponovnom ulasku u blok, mogao obvezati na održavanje glasovanja o tom pitanju u narednom izbornom programu. Također je odbio isključiti mogućnost da se zaobiđe referendum i da se na narednim općim izborima nastupi sa obećanjem o ponovnom pridruživanju. Burnham bi se u četvrtak u Berlinu trebao sastati sa njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, a očekuje se da će se razgovori fokusirati na pitanja obrane i sigurnosti. Njegove nedavne komentare o Europskoj uniji pozdravili su francuski predsjednik Macron te španjolski premijer Sanchez, koji je izjavio da bi dočekao povratak u Ujedinjeno kraljevstvo u blok raširenih ruku. U svom govoru na konferenciji laborističke stranke, Burnham je rekao da je Brexit nanio više štetno koristi, te obećao da će predstaviti opciji zemlji u vrijeme održavanja samita Ujedinjenog kraljevstva i Europske unije, za koju je naveo da je planiran za mjesec studeni. Burnham je kasnije za ITV News izjavio, ne mogu zaobići pitanje Europe ako želim predstaviti kredibilan desetogodišnji plan za Britaniju. Ne znam je li bi to moglo značiti zadržavanje trenutačnog stanja, odgovorio je. Ne znam što će Europa reći o raznim opcijama. Moramo sagledati gdje se mi nalazimo, a gdje oni, te vidjeti što predstavlja realan i ostvariv pristup u svim oblastima koje smo pomenuli, a zatim o tome razgovor pokrenuti. Rekao je da mu instinkt govori kako je bolje biti bliži Europskoj uniji, imajući u vidu sve prijetnje koje vidimo diljem svijeta.

0: Poštovani slušatelji, pratite Svijet u retrovizoru. Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku, AfD, zatražila je prekid financijske i vojne pomoći u Ukrajini, tvrdeći da bi milijarde eura koje Njemačka izdvaja za Kijev trebalo usmjeriti na domaće potrebe poput mirovina, škola i prometnica. Zahtjev je izazvao žestoku raspravu u Bundestagu, tijekom koje su predstavnici demokršćana, socijaldemokrata i zelenih upozorili da bi odustajanje od pomoći Ukrajini dugoročno ugrozilo i sigurnost Njemačke. Rasprava je održana na zahtjev AfD-a pod nazivom Putovanje kancelara Merca u Kijev, milijarde za Ukrajinu uz mjerešnje u Njemačkoj. Markus Fröger, glasnogovornik AfD-a za spoljnu politiku, rekao je da je Njemačka od početka ruske invazije izdvojila oko 100 milijardi eura bilateralne pomoći Ukrajini uz dodatnih 30 milijardi eura preko Europske unije. Tvrdi da je taj novac mogao biti iskorišten za obnovu škola, izgradnju autocesta ili isplatu 6000 eura svakom njemačkom umirovljeniku. Vaša je dužnost prema Njemačkoj, a ne prema Ukrajini, poručio je vladi nazivajući Merca kancelarom Ukrajine. Povod za raspravu bio i nedavni Mercov posjet Kijevu, tijekom kojeg je najavio dodatnu milijardu eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za obnovu ukrajinske energetske infrastrukture. Prema podacima Njemačkog ministarstva financija, Njemačka je od početka ruske invazije u veljači 2022. osigurala više od 43,3 milijarde eura civilne i oko 57,6 milijardi eura vojne pomoći. Međutim, ti iznosi ne znače da je više od 100 milijardi eura direktno uplaćeno Ukrajini. U civilnu pomoć ulaze i troškovi zbrinjavanja ukrajinskih izbjeglica u Njemačkoj, dok vojna pomoć uključuje sredstva predviđena za naredne godine. Njemačka je od početka rata primila više od milijun ukrajinskih izbjeglica. Na Fronmajerove tvrdnje odgovorio je zastupnik demokršćana Knut Abraham, optuživši AfD da njemačke porezne obveznike suprotstavlja žrtvama ruske agresije. Ne poklanjamo taj novac. Ukrajina koja se brani čini Njemačku i cijelu Europu sigurnijim, rekao je Abraham. Zastupnik CDO-a Nikolas Cipelius upozorio je na ruske hibridne napade i mogućnost novih izbjegličkih valova u slučaju ruske pobjede. Zastupnica zelenih Deborah Düring kazala je da je prekid vojne i financijske pomoći ne bi donio mir, nego bi Ukrajinu mogao prisiliti na kapitulaciju. To bi na kraju dovelo do još više nasilja, više ratova u Europi i manje sigurnosti, rekla je ona. Zastupnik SPD-a Ralf Stegner optužio je AfD da suprotstavlja unutarnju spoljnu sigurnost Njemačke, te da takvim pristupom ide na ruku Putinu. Istovremeno je pozvao na ozbiljniju raspravu o odnosu diplomatije i vojne pomoći. U raspravi je sudjelovala i zastupnica ljevice Lea Reisner, koja je kritizirala AfD zbog protivljenja pomoći Ukrajini uz istovremeno zalaganje za veća izdvajanja za njemačku vojsku. Kritizirala je i vladu, tvrdeći da previše pozornosti posvećuje interesima njemačke vojne industrije. Imate plan za oružje i investitore, ali nemate plan za mir, poručila je ona. Rasprava je pokazala duboke političke podjele u Njemačkoj oko pomoći Ukrajini. Dok AfD traži da se sredstva preusmjere na domaće potrebe, vladajuće stranke i zeleni smatraju da je nastavak pomoći bitan za sigurnost Njemačke i Europu.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.

Za sam kraj današnjeg izdanja naše emisije Svijet u retrovizoru još jedna vijest. Euro je pao na najnižu razinu u odnosu na američki dolar u 17 mjeseci, dok financijska tržišta rastu zabrinuta zbog stanja francuskih javnih financija. Analitičari upozoravaju da bi problemi drugog najvećeg gospodarstva eurozone mogli postati širi europski problem. Euro je početkom tjedna pao na oko 1,12 dolara, što je najniža vrijednost od početka 2025. godine, a od početka ove godine oslabio je oko 5% u odnosu na dolar. Na pad europske valute utječe nekoliko čimbenika, od visokih cijena energenata i kretanja kamatnih stopa do očekivanja vezanih uz američke federalne rezerve. No posljednjih dana Francuska je u središtu pozornosti. Ulagači se pripremaju za veći fiskalni rizik, rekao je to Ricardo Amaro iz Oxford Economicsa. Francuski je dug pod povećalom. Ulagači posljednjih dana intenzivnije prodaju francuske državne obveznice, a prinos na desetogodišnje obveznice nakratko je dosegao 5%. To povećava troškove zaduživanja Francuske, ali i nervozu na tržištima. Francuska već godinama ima problem s javnim financijama. Otkad je Macron došao na vlast 2017. javni dug se povećao za više od bilijun eura i sada iznosi gotovo 118% BDP-a. Proračunski deficit godinama prelazi 5% BDP-a. Kao rezultat toga, investitori dio svog kapitala prebacuju u sigurnije njemačke državne obveznice. Razlika između prinosa francuskih i njemačkih desetogodišnjih obveznica dosegla je najvišu razinu od dužničke krize eurozone početkom prošlog desetljeća, piše to Deutsche Welle. Takav razvod događaja ponovno je otvorio pitanje hoće li Europska središnja banka morati intervenirati ako se nervoza pretvori u ozbiljniju tržišnu krizu. Analitičar Deutsche Banka Jim Reid upozorio je da je u jednom trenutku prošlog tjedna postojao rizik od manje panike. Međutim, za sad ne postoji konsenzus da je ovo početak nove europske dužničke krize. Dodatnu nesigurnost stvara francuska politička situacija uoči predsjedničkih izbora iduće godine. Nacionalna skupština ima snažnu podršku, a neki investitori strahuju od mogućih promjena u ekonomskoj politici nakon izbora. Slabljenje eura moglo bi imati izravne posljedice i za građane. Nafta, plin, brojne druge sirovine plaćaju se u dolarima, pa slabiji euro poskupljuje njihov uvoz i povećava troškove energije, proizvodnje i prijevoza. To bi ponovno moglo povećati inflacijske pritiske. Analitičari međutim upozoravaju da usporedbe sa dužničkom krizom iz 2012. za sad mogu biti pretjerane. Ali ako iza slabljenja eura doista stoje rastuće sumnje u održivost francuskih javnih financija, problem više nije samo francuski. Slabost eura ne treba promatrati izolirano, upozorjava Amaro. U tom slučaju stanje francuskih financija postaje problem za cijelu eurozonu. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam na pozornosti.

0: Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Kusovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 0.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski radio.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

Prolaze između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drnovačko brdo, Duži, Orahov do i Tržačka raštela, promijenili su status iz graničnih prijelaza za pogranični promet u granične prijelaze za međunarodni drumski promet putnika. Na tim graničnim prijelazima bit će omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koju putnik nosi i koju je dužan prijaviti carinskom organu u vrijednosti do 5000 km, pod uvjetom da nije riječ o robi komercijalnog karaktera. Usvajanjem ovog pravilnika Uprava za indirektno oporezivanje napravila je važan iskorak u stvaranju organizacijskih pretpostavki za efikasno i nesmetano obavljanje poslova carinske službe na novim i prekategorisanim graničnim prijelazima, ističe se to u priopćenju. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje jučer je odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika unutarnje organizacije Uprave za indirektno oporezivanje, čime je omogućeno uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prijelazu Rača 2 Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom listopada. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Almbih priopćila je jučer kako kvaliteta BCG cjepiva uvezenih u našu zemlju tijekom ove godine je zadovoljavajuća, te da u našoj zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija agencije uslijedila je nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. listopada objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača Bull Bio iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvalitete, povodom čega je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH poduzela radnje u cilju prikupljanja relevantnih informacija priopćeno iz agencije. Kako navode iz agencije, tijekom ove godine ostvaren je interventni uvoz spomenutih cjepiva. Sve uvezene serije bile su predmet posebne kontrole kvaliteta koji je proveo kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te je utvrđeno da je kvalitet uvezenih cjepiva bio zadovoljavajući. Također, na teritoriji BiH u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na BCG cjepivo. Iz agencije su uputili preporuku za roditelje i pedijatre u kojoj navode da kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojavi simptomi koji mogu upućivati na osteitis, osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebnu za daljnjom obradom, pišu vijesti. Na jednoj od najbitnijih i najzahtjevnijih dionica koridora 5C kroz Hercegovinu napravljena je značajna izmjena projekta. Trasa autoceste Mostar Sjever, Mosta Jug na području Vojarne Livač pomjerena je prema brdu, a kroz ovu zonu za sada je predviđena gradnja novog tunela. Ovo proizlazi iz najnovije studije o procjeni utjecaja na okoliš za dionicu Mostar Sjever, Mostar Jug, finalizirane u rujnu ove godine za javno poduzeće Autoceste Federacije BiH. Riječ je o važnom razvoju događaja jer je prolazak autoceste preko područja vojnog kompleksa predstavljao jedan od problema na pripremi ove dionice, te je odgodio njeno realiziranje. U dokumentu se izričito navodi da je u posljednjem izmjenom projekta provedena korekcija trase upravo na dijelu koji prolaze kroz područje Vojarne Livač. Posljednjom izmjenom projekta na dionici planirane trase autoceste koja prolazi kroz područje Vojarne Livač provedena je korekcija trase njenim pomicanjem prema brdu, navodi se u studiji. Objašnjen je i razlog ove promjene. Cilj je omogućiti prolazak autoceste kroz ovu zonu izgradnjom tunela Livač. Prema novom projektnom rješenju, desna cijev tunela bit će duga 760,78 metara, dok će lijeva biti znatno duža i iznositi 884,73 metra, piše to portal Business Info. Drugim riječima, umjesto ranijeg rješenja, autocesta će na ovom osjetljivom području biti dodatno povučena prema brdu i velikim dijelom provedena kroz tunel. Pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Jedna, ali stvarno dobra stvar. Liječnik je nemoćno sligao ramenima. Kod pacijenta ne opažaju se nikakvi znakovi poboljšanja. Već 10 dana nije reagirao na lijekove. Bezvoljno ispružen na bolesničkom krevetu, izgledao je kao da se više ne želi boriti za život. Sljedećeg dana liječnik ponovno obišao pacijenta. Iznenadio se. Sve vrijednosti bile su u granicama normale. Starac je sjedio naslonjen na jastuk, a lice mu je dobivalo boju koja ulijeva nadu. Što se dogodilo? Jučer smo se bojali za vaš život, a danas? Starac se nasmiješio. Dugo je klimao glavom, a zatim priznao, imate pravo. Nešto se dogodilo. Jučer me posjetio unuk i rekao, djede, moraš kući. Pokvario mi se bicikl. Stvarno dobra stvar.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Čerki Nikolini i zetu Marku, želimo sreću koja će trajati cijeli život, ljubav koja će svakim danom biti sve veća i dom u kojem će uvijek biti mjesta za osmijeh, radost i zajedništvo. Neka vas život vodi kroz mnogo lijepih trenutaka, ostvarenih želja i zajedničkih snova. Danas ste napravili jedan veliki korak, a mi vam želimo da svaki naredni napravite zajedno i sa osmijehom. Sretno vam bilo, djeco naša. Vole vas tata Anto i mama Anđelka. Pozdravljamo i našu priju, Marijanu.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
2: Usorski radio.
1: Draga naša kćerko Nikolina i dragi zete Marko, želimo vam da vam brak bude pun ljubavi, razumijevanja, poštovanja i onih malih svakodnevnih trenutaka koji život čine najljepšim. Čuvajte svoju ljubav, budite jedno drugom podrška i nikada ne zaboravite koliko je lijepo imati nekoga s kim se dijeli i sreća i život. Neka vam je sretno sklapanje braka i neka vas kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav. Vaši tata Anto i mama Anđelka, uz veliki pozdrav našoj priji Marijani.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Našoj kćerki Nikolini i zetu Marku od srca želimo sretan početak zajedničkog života. Neka vas kroz sve godine koje su pred vama prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Čuvajte jedno drugo, budite uvijek oslonac jedno drugom i neka vam dom bude ispunjen smijehom, toplinom i lijepim trenucima. Puno sreće žele vam tata Anto i mama Anđelka. Veliki pozdrav i za priju Marijanu.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka od srca vam želi mama Marijana. Prijateljima Anti i Anđelki Marijana upućuje srdačne i iskrene pozdrave.

Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi Marko želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.

Draga Nikolina i dragi Marko, neka vam današnji dan bude samo početak svega lijepog što vas tek čeka. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vam kuća bude puna smijeha, ljubavi i topline i da kroz godine uvijek pronađete razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Čuvajte ono što imate i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno, mladenci, volimo vas puno. Sestra Antonela i Zet Aydin.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka. Sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjali su brat Daniel, Renata i Fran.

0: Usovski radio.
1: Dragi mladenci Nikolina i Marko, sretno sklapanje braka. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i puno lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugom, budite uvijek oslonac jedno drugom i zajedno stvarajte najljepše uspomene. Od srca, vaša kuma Ivana.

Voljenom sinu Marku i snajki Nikolini svu sreću ovog svijeta u povodu vjenčanja, puno Božjeg blagoslova i ljubavi od srca je poželjala mama Marijana. Marijana pozdravlja i svoje nove prijatelje Antu i Anđelku.

Draga Nikolina, sretno sklapanje braka sa izabranikom tvog srca Markom. Neka vas sreća kroz život uvijek prati. Od srca vam žele vaši Ujko Ilija i Ujna Ljubica.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam brak bude putovanje, puno ljubavi, smijeha, razumijevanja i zajedničkih uspomena. Želimo vam da kroz život uvijek idete zajedno, rame uz rame, da čuvate jedno drugo i da vam ljubav svakim danom bude sve veća. Od srca žele sestra Maja, zet Dejo, sa djecom Lazarom i Lukom.

Sinu Marku i snajki Nikolini želim da kroz život uvijek koračaju zajedno, ruku pod ruku, uz puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja. Neka vam brak bude ispunjen sretnim danima, iskrenim osmijesima, lijepim putovanjima, zajedničkim snovima i bezbroj trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana. Iskrene pozdrave Marijana upućuje prijateljima Anti i Anđelki.

0: Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi, Marko, želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka, sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

0: Kusovski radio.
1: Dragi mladenci Nikolina i Marko, od srca vam želim puno sreće na vašem zajedničkom putu. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom, zdravljem i lijepim trenucima. Vaša kuma Ivana.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka od srca vam želi mama Marijana. Prijateljima Anti i Anđelki Marijana upućuje srdačne i iskrene pozdrave.

Draga naša Nikolina i dragi Marko, danas ne slavimo samo vaš brak, nego i početak jednog novog života koji ćete zajedno graditi. Želimo vam da uvijek budete jedno drugom najbolji prijatelj, najveća podrška i sigurno mjesto kojem se vraćate. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i mnogo razloga za osmijeh. Sretno vam od srca, sestra Antonela i zet Aydin.

Sinu Marku i snajki Nikolini od srca želim sretno sklapanje braka, da kroz zajednički život uvijek budu jedno drugom oslonac, podrška i najveća ljubav. Neka im svaki novi dan donese mnogo osmijeha, lijepih trenutaka i uspomena koje će zajedno stvarati i čuvati cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana. Marijana pozdravlja prijatelje Antu i Anđelku Artmagić.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka, sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

Našoj kćerki Nikolini i našem zetu Marku želimo da im današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i lijepim uspomenama. Želimo vam da se kroz godine uvijek gledate istim očima kao danas, da se poštujete, čuvate i budete jednom drugom najveća podrška. Neka vaš zajednički put bude dug, miran i ispunjen zdravljem, smijehom i ljubavlju. Od srca vam želimo sve najljepše, tata Anto i mama Anđelka. Poseban pozdrav pri Marijani.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora, jedna godina, obvezno...

0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore. Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1. Uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore. Dobre vibracije
2: za sve generacije.

0: A reci da li bi me volela kad svima smrgu.
1: Vijesti radio Ušore. Poštovani slušatelji, slijedi vijesti iz Usorskog studija. Granični prijelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drnovačko brdo, Duži, Orahov do i Tržačka Raštela promijenili su status iz graničnih prijelaza za pogranični promet u granične prijelaze za međunarodni drumski promet putnika. Na tim graničnim prijelazima bit će omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koju putnik nosi i koju je dužan prijaviti carinskom organu u vrijednosti do 5000 km, pod uvjetom da nije riječ o robi komercijalnog karaktera. Usvajanjem ovog pravilnika Uprava za indirektno oporezivanje napravila je važan iskorak u stvaranju organizacijskih pretpostavki za efikasno i nesmetano obavljanje poslova carinske službe na novim i prekategorisanim graničnim prijelazima, ističe se to u priopćenju. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje jučer je odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika unutarnje organizacije Uprave za indirektno oporezivanje, čime je omogućeno uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prijelazu Rača 2 Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom listopada. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Almbih priopćila je jučer kako kvaliteta BCG cjepiva uvezenih u našu zemlju tijekom ove godine je zadovoljavajuća, te da u našoj zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija agencije uslijedila je nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. listopada objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača Bull Bio iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvalitete, povodom čega je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH poduzela radnje u cilju prikupljanja relevantnih informacija priopćene iz agencije. Kako navode iz agencije, tijekom ove godine ostvaren je interventni uvoz spomenutih cjepiva. Sve uvezene serije bile su predmet posebne kontrole kvaliteta koji je proveo kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te je utvrđeno da je kvalitet uvezenih cjepiva bio zadovoljavajući. Također, na teritoriji BiH u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na BCG cjepivo. Iz agencije su uputili preporuku za roditelje i pedijatre u kojoj navode da kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojavi simptomi koji mogu upućivati na osteitis, osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebnu za daljnjom obradom, pišu vijesti. Na jednoj od najbitnijih i najzahtjevnijih dionica koridora 5C kroz Hercegovinu napravljena je značajna izmjena projekta. Trasa autoceste Mostar Sjever, Mostar Jug na području Vojarne Livač pomjerena je prema brdu, a kroz ovu zonu za sada je predviđena gradnja novog tunela. Ovo proizlazi iz najnovije studije o procjeni utjecaja na okoliš za dionicu Mostar Sjever, Mostar Jug, finalizirane u rujnu ove godine za javno poduzeće Autoceste Federacije BiH. Riječ je o važnom razvoju događaja jer je prolazak autoceste preko područja vojnog kompleksa predstavljao jedan od problema na pripremi ove dionice, te je odgodio njeno realiziranje. U dokumentu se izričito navodi da je u posljednjem izmjenom projekta provedena korekcija trase upravo na dijelu koji prolaze kroz područje Vojarne Livač. Posljednjom izmjenom projekta na dionici planirane trase autoceste koja prolazi kroz područje Vojarne Livač provedena je korekcija trase njenim pomicanjem prema brdu, navodi se u studiji. Objašnjen je i razlog ove promjene. Cilj je omogućiti prolazak autoceste kroz ovu zonu i

izgradnjom tunela Livač. Prema novom projektnom rješenju, desna cijev tunela biće duga 760,78 metara, dok će lijeva biti znatno duža i iznositi 884,73 metra, piše to portal Business Info. Drugim riječima, umjesto ranijeg rješenja, autocesta će na ovom osjetljivom području biti dodatno povučena prema brdu i velikim dijelom provedena kroz tunel. Pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: Usorski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.